皆さん、今日はね、ディズニーのスポーツ好きの仲間全員が集まる日なんだ。私が顧問になってスポーツクラブを作ろうと思ってね。そしてそのキャプテンをこれから選ぶんだ。